0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

we got

0: Samo še na tržnico skočim, ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo moči.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se na to lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
11: Dobro jutro voščim po celotni državi. Celje pri 6 stopinjah, Ruše, Maribor in Semič 7, Divača 8, Grosuplje in Ljubljana 9, Grad in Koper 14 stopinj. Sončno bo danes, sem trdja kakšen oblak več, temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem ob šibki buri do 26 stopinj. Jutri in v sredo se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Se je pa začelo že kar dobro dogajati po cestah, previdno zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam stoji pokvarjen avtobus, da ne mu kakšnega naleta. Jutranji zastoji pa dolenska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu. Previdno.
2: Pokrovitelj
0: Klemavit. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Ja, dobro jutro. 6 je bila ura, zbujamo se sredno čiže, ampak še en znak, da je jesen tukaj, ampak se bomo počasi navadili tudi na to. Do mojega dopusta 266 dni, do Božiča gledam, koliko je 88 dni, mislim, le, tik tak bo konec leta tukaj, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej ponedeljek. Another one bites the dust.

Madonna nam je pomagala pasti v pravi ponedeljkov groove. Ker za moment si predstavljate, kako bi bilo jutro v tišini. Vstaneš, nič, se oblečeš, nič ne slišiš, pelješ se v službo, v tišini radio ne dela. Cel dan, nobene glasbe. Na srečo nam tega ni treba, imamo Radio 81, kjer ti z največjim veseljem vrtim pesmi, ki jih imaš najraje.

Da, da, da. Ena najbolj nenavadnih pesmi iz 80-ih in ena redkih nemških, ki je uspela. Trije so bili tole. Naslednji pa jih imajo toliko hitov, da jih je težko prešteti. Bono in druščina, vse jih poznamo kot YouTube.

0: Pustite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Pisa, da te kam!
2: Od Julči!
0: Nič 70, 551, 200.
3: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
11: Dobro jutro voščim po celotni državi. Celje pri 6 stopinjah, Ruše, Maribor in Semič 7, Divača 8, Grosuplje in Ljubljana 9, Grad in Koper 14 stopinj. Sončno bo danes, sem trdja kakšen oblak več, temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem ob šibki buri do 26 stopinj. Jutri in v sredo se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še skok na ceste, dobro jutro vsem, ki ste za volanom. Vozilo v okvari stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Domžale v delovni zapori. Tam nastaja zastoj previdno. Jutranji zastoji pa na tej Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa tudi na ostalih seveda znanih jutranjih. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila tudi na voznem pasu zato previdno.
14: Pokrovitelj Klemavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol sedmih je bila ura, gremo se malo hitreje premikati, da ne bomo zamujali, in če ste preveč zaspani, ti že čez par minut pomagam z Ustankotom.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Danes bo ustanko, kako ne rečem, dajmo takole, noben ni takšen po vikendu, ampak bi bilo pa fajn, če bi bili. In to razpoloženje ti pošiljam zdaj, da se boste nalezli tudi vi. I'm so excited. Se pravim, noben ni takšne volje v ponedeljk zjutraj.

Gazibo na Radiu 81, zdaj pa Flashdance. Ne pesem, oziroma, ko govorimo o filmu, je bilo v njem ogromno dobrih pesmi, ampak ker je bila pesem Flashdance tako močna, so nekatere neupravičeno povsem zasenčene. En tipičen primer je tale, ki je vrhunska, ampak ja, Flashdance je bila zmeri spredaj. Joe Esposito in njegova Lady, Lady, Lady. Friday.

0: babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Imate vtis že na vratih? Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
0: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Medijane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SD s slabimi 24% pred Gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SD-ja Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila malo prodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ 1,99 €, dizel pa 2,19 €. Ukrep je lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalk in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: V tem zgodnem jutru v Logatcu 4 stopinje, Slovengradec in Ptuj 5, Novo mesto in Maribor 7, Miren, Ljubljana 9, v Piranu jih merimo 11. Večinoma sončno bo danes, v tem jutru nekaj megle, seveda po nižinah. Temperature čez dan bodo šle od 18 do 23, na Primorskem danes ob šibki buri do 26 stopinj. Jutri zelo podobno, prav tako v sredo, malce naj bi se vreme pokvarilo v četrtek.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt pozor, prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lukovica, tam se je zgodila prometna nesreča, opozarjate na veliko nevarnost naleta. Prav tako nevarnost naleta zaradi prometne nesreče na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center, pred izvozom je nastal zastoj. Jutranji zastoj pa Dolenjska avtocesta odbiča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani in pa seveda tudi primorska avtocesta in Gorenjska proti ljubljanski obvoznici. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu previdno. Radar na stojalu pa v Goriči vasi pri Ribnici, skrit pri Trevesu. Srečno!
12: Pokrovitelj
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.

0: Najlepši hiti 80-ih.
1: 7 uro začenjam s pesmijo, ki je pisala zgodovino za bend Aha. Potem je bilo za njih vse drugače. Eden najbolj kultnih hitov 80-ih. Take on me. Dobro jutro, ti voščim, Matjaž Lovše.

0: Best na Radiu 180.
1: Čas je za Simply the Best in gremo v kino. V kino bomo gledali film Top Gun, takrat smo bili mladi, nekateri smo imeli še lase, ampak to zdaj ni važno. Takrat je bilo cool, če si se vozil na motorju brez čelade, kot je Tom Cruise, ki mimo grede zapeljal še svojo inštruktorico. Ob tej pesmi Take My Breath Away.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Circle in the Sand na 80, ki zdaj pa ponedeljkova pesem. Zakaj ponedeljkova? Je zato, ker je že zaradi naslova idealna. Po vikendu je vedno thriller. Ampak imate vi to. Vse je tvoja družba. Hvala, ker ste zbrali 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovec.

0: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: V tem zgodnem jutru v Logatcu 4 stopinje, Slovengradec in Ptuj 5, Novo mesto in Maribor 7, Miren, Ljubljana 9, v Piranu jih merimo 11. Večinoma sončno bo danes, v tem jutru nekaj megle, seveda po nižinah. Temperature čez dan bodo šle od 18 do 23, na Primorskem danes ob šibki buri do 26 stopinj. Jutri zelo podobno, prav tako v sredo, malce naj bi se vreme pokvarilo v četrtek.
6: Kje bi imela rojstni dan?
7: V meni sitejo!
8: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
9: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
10: Rezerviraj na minicity.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprto staja prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica. Tam se je zgodila prometna nesreča, opozarjate na veliko nevarnost na leta. Prometna nesreča promet ovira tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, tudi tu previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj pa Dolenjska avtocesta A2 odbiča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, primorska avtocesta od Vrh in Gorenjska avtocesta od Vodic, tudi seveda proti ljubljanski obvoznici. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tudi tukaj so vozila na voznem pasu previdno. In pa radari Rjavkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km na uro, na stojalu radar v Goriči vasi pri Ribnici skrit pri drevesu, kontrola pa v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Srečno!
12: Pokrovitelj
13: Klemavit.
1: Rekuperator za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavet.si.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bila ura, voščim eno mega jutro z najbolj epskimi spomini iz 80-ih. In eden od teh je zagotovo film Dirty Dancing. Pa takrat so bili res sami epski filmi, pa glasba tudi. The Time of My Life.

Po tej vrhunski Easy Lover, ena najlepših, pesem o obžalovanju, neizrečenih besedah, predvsem o zapletenem odnosu med očetom in sinom. Vsi sinovi vemo, kako je to. Pesem je dobila nagrado Ivor Novello za najpesem po besedilu in glasbi, nominirana celo za 4 Grammyje, govorim pa o pesmi The Living Years, Mike and the Mechanics.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje Hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Lušno, večinoma sončno danes praktično po celotni državi, v temle jutru in v delu do poldneva po nekaterih nižinah sicer še megleno, čez dan pa temperature od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji do 26 stopinj danes. Jutri zelo podobno, prav tako tudi v sredo, morda kakšen oblak več, tudi s kakšno kapljo dežja možen v četrtek.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji pa še vedno aktivni, dolenjska, štajerska, primorska in gorenjska avtocesta, vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, previdno. Radarji pa na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtna Rjavkedi v Debru na avtobusni postaji Smirlaško, Sivkedi pa v Lemerju pri Pucancih pri Panviti. Dobro skrit. Srečno.
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
7: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.
20: Radio 1 80. Moji najljubši hiti 80-ih.
4: Dobrodošli na 80, ki je Matjaž Luše. Za vas vsako jutro izbiram najboljše hite. Ura je bila 8 in zdaj vas čaka cel kup zvest v eni pesmi. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight. That's what friends are for.

0: kolo na Radiu 180.
1: Dobro jutro in dobrodošli v lestvičarjenju. Z glasbenim kolesom se bomo danes popeljali v točno določeno leto. Se bi se z avtom, ampak je bencin predrag.
2: Leto 1980.
1: Na koncu 79, začetku 80 je bila zlata doba soft rocka in najboljša v tem je bila pesem Doobie Brothers. Pesem, ki ste jo napisala Michael McDonald in Kenny Loggins. Ni bila samo številka ena leta 80, ampak pesem leta. What a Fool Believes.

0: 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

The tide is high. Ja, mahamo po letju stole. Na 80, ki pa pride zdaj Peter Cetera, ki je tole to pesem napisal svojo takratno partnerco, Diane Nini. Zanimivo, da je jo ponudil tudi Stalloneju za film Rocky 4, ampak je rekel ne. No, je bila pa dobra očitno za Karate Kid 2. Popolna celo.

0: Samo še na tržnico skočim, ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Hyundai Tucson že za 24.990.
7: Dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov.

0: vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko, Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
1: Lušno, večinoma sončno danes praktično po celotni državi, v temle jutru in v delu do podneva po nekaterih nižinah sicer še megleno, čez dan pa temperaturo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji do 26 stopinj danes. Jutri zelo podobno, prav tako tudi v sredo, morda kakšen oblak več, tudi s kakšno kapljo dežja možen v četrtek.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Vozni pas je zaprt na tej štajerski avtocesti tudi v smeri Celja, malo za priključkom Šentjakob, tam stoji vozilo v okvari. Jutranji zastoji še vedno aktivni, dolenjska avtocesta odbiča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, no proti Ljubljani pa se seveda stoji tudi na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike, gneča pa tudi na ostalih znanih jutranjih. Poleg tega dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer je megla, pa prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni. Radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, bel Clio v Mariboru na Tržaški v križišču za Leclerc smer Hoče, siv Caddy pa v Lemerju pri Puconcih pri Panviti. Dobro skrit. Srečno.
4: Pokrovitelj
5: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
6: Radio 1.

0: 80-ih.
1: Pol devetih je bilo ura, zdaj bo Ann Wilson razpela svoje glasilke v pesmi Never. Zgodba o tem, kako se ne smeš nikoli predati. Veš, človek rabi te optimistične opomine.

zmagovalka Eurosonga, zadnja jugoslovanska Rock Me in Riva. Ura je že skoraj 9, uvrščen ti dobro jutro. Za Delmom Forničarjem. Poznamo ga kot cukra.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
3: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot dva tedna bomo v Sloveniji odločali na štirih referendumih. Volivci bodo 11. oktobra prejeli štiri glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, tri pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali trije bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Polzela in Metlika pri 8 stopinjah, Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto 9, Maribor 11, Nova Gorica 13, v Piranu 14 stopinj. Sončno bo danes, sem ter tja kakšen oblak bolj slučajno lahko priplava na nebo, temperature bodo čez dan šle do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Zelo podobno tudi jutri in v sredo.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center previdno. Vozni pas pa zaprt na štajerski avtocesti proti Celju, malo za priključkom Šentjakob, tam stoji pokvarjeno vozilo. Jutranji zastoji na tej štajerski avtocesti še vedno od Lukovice proti Ljubljani in pa tudi na dolenjski avtocesti na dveh mestih, če sem bolj natančen, od Biča proti Ivančni Gorici in potem nekaj malega gneče še od Grosuplja proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil je še vedno na gorenjski avtocesti, a dve v smeri je pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu previdno. Ker je megla, prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni, in pa trije radarji, rjav kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, v Vržeju merijo pri šoli, siv kedi pa še vedno v Lemerju pri Pucancih pri Panviti. Pravite, da je dobro skrit. Srečno!
8: Pokrovitelj Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: Čas je za najboljši par, čas je za Loro Brenningen. Sprva je v bistvu predelava Umberta Tozzija, velika uspešnica, kar 36 tednov je bila na lestvici Billboard Hot 100. Pesem je prinesla tudi nominacijo za Grammy, skratka vsi smo vedeli, kdo je Loro Brenningen.

0: Tole pesem pa je napisal Michael Bolton, ki jo je kasneje tudi sam odpel. Danes je bila v najboljšem paru Laura Branigan.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Lačni? Maček te reši.
9: Mjav.
8: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih pa čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
12: Polzela in Metlika pri 8 stopinjah, Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto 9, Maribor 11, Nova Gorica 13, v Piranu 14 stopin. Sončno bo danes, sem ter tja kakšen oblak bolj slučajno lahko priplava na nebo, temperature bodo čez dan šle do 23, na Primorskem do 26 stopin. Zelo podobno tudi jutri in v sredo.
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V Mini Cityju!
15: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
16: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
17: Rezerviraj na minicity.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Krcine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Kjer je megla, pa prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni. Radar v Rjavem Brlingu je v pristavi pri Mestinju, v Šentjurju pri Celju merijo pri kmetijski šoli smer Grobelno, Rjavkedi pa v Debru na avtobusni postaji smer Laško. Srečno.
19: Pokrovitelj
11: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: klemavet.si.
4: Radio 1 80.
10: V prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: klemavet.si.
4: Radio 1 80.
1: Super časi,
6: super glas.

St. Elmo's Fire na 80-ki, zdaj pa pesem, ki je bila glavna tema filma At Close Range, v katerem je imel glavno vlogo Sean Penn, takratni mož Madone. Live to Tell.

Heartbreaker. Tudi meni se trga srce, ker je že konc. Zaključujem ponedeljkovo jutro. Hvala, ker ste bili v moji družbi. In gremo v stilu z Jamesom Brownom, Living in America. Matjaž Lovšet in Maha Madija. Do jutri.

0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Pridi v Pionirski.
2: Teden odprtih vrat v Pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
3: Teden odprtih vrat Pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policijo so po noči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad. Na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v goščah ob jezeru Jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Županja občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
16: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
15: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Ja, danes nas čaka precej sonca. Tu in tam bo nebo okrasila kakšna koprenasta oblačnost, jutranja megla pa bo po nižinah dopoldne tudi izginila. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature od 19 do 23, na obali do 26 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
19: Je nekaj zastojev, že imamo na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Vančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in pa Izola Strunjan v obe smeri. Radarji Sivkedi v Lemerju pri Pucancih, malo za Panvito, skritje za živo mejo, potem Rjav Berlingo v Pristavi pri Mestenju na standardni lokaciji, še enega ste opazili v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 na obvozu Ljubljana center smer Kozarje in policijska kontrola na cesti Kozina Starod, malo pred naseljem Gradišče. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
23: Pokrovitelj.
24: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
25: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
26: Sanja Brezočnik.
27: Na Radio 1, 80.
19: Dobro dopoldne, želim Slovenija. Evo, vikend smo preživeli, zdaj pa s polno paro o nov teden. Začenjamo s kavo in pa dobro glasbo in jaz mislim, da obeti so zelo dobri. Uživajte danes in ne se pustite zafrkavati.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Ponedeljek je tisti dan, ko bi najraje še malo ostali pod odejo, ampak nič hudega, vas bom pa vse z glasom malo predstavila v boljše čase. Sisi Catch in pa Strangers by Night je naslednji hit iz leta 86, ki je bil takrat pravi magnet za plesišča in jaz stavim, da se bo v prvih taktih marsikomu prikazal kakšen star spomin, kakšen žur mogoče, disko in pa seveda tudi frizura, ki pa je danes mogoče res ne bi več ponovili. Sisi Catch je tole na Radio 1 80.

0: Dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
5: Denis Avdić predstavlja Janez i 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu, z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Prva skrivnost dobre pice.
12: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
11: In druga?
12: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
13: Ja, pred nami je v bistvu precej sončen dan, lahko rečem in pa jasen. Tu in tam bo ne bo okrasila nekaj oblakov, ampak načeloma bo kar jasno in sončno. Tudi jutranja megla bo dopoldne že izginila, tja do kosila se bo zrihtala, bom rekla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, bo pa tam približno 26 stopinj. Drugod po Sloveniji od 19 do 23.
14: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še vedno imamo nekaj zastojev na doli.
14: 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še vedno imamo nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, potem na Primorski avtocesti

0: celim gradišče. To je to, srečno.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1, 80.
1: In tvoja najboljša družba.
3: Sanja Brezovi.
0: Evo, malo drugačen začetek tedna, manj bleščic, pa nekaj več jesenskega razpoloženja. Ne? Če zunaj tisto sivo ponedeljkovo dopoldne, potem daleko manj pa še zraven kot kava. Tanita Tikaram in Twist in My Sobriety, leta 88, je s tem komadom naredila precej drugačen hit, no, kot so bili takrat vajeni, tako malo bolj skrivnosten, melanholičen, ampak ravno zato tudi tako dober in zanimivo. Tanita je bila v bizidu albuma stara komaj 19 let.

0: Samo še na tržnico skočim, ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Radio 81, tole je dober dan, želim Sanji Brezočnik. Torte sicer nisem spekla danes, ampak evo, bomo pa kljub temu čestitali Jennifer Rush, ki danes praznuje 66 let. Ameriška pevka, ki je v 80-ih usvojila svoj z enim največjih hitov tega obdobja, The Power of Love. Pesem je izšla leta 84, z njo pa je v bistvu dosegla milijonsko prodajo. Tako da, Jennifer, vse najboljše in zdaj lepa, vzamimo si čas za moč ljubezni.

0: Samo še na tržnico skočim, pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. Na predlogu zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Mirnske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Je danes je pred nami v bistvu kar precej sončen in pa jasen ponedeljek. Tu in tam bo nekaj več oblakov, ampak tudi megla bo dopoldne izginila. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature na obali do okoli 26 stopinj. Drugod po Sloveniji danes pričakujemo od 19 pa tja do 23.
9: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti od Viča proti Vančni Gorici. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in pa Izola Strunjan v obe smeri. In pa kar precej modrih lokacij, najprej radari. Na Belem pri Šmarju pri Jelšah, Črn Berlingo v Brezovcu pri Rogacu čaka na avtobusni postaji, še enega imamo v Zapogah pri Vodicah pri Gasilskem domu, potem v Medvodah pri križišču čez Železniško, pa v Ljubljani na Miheličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče, policijska kontrola na cesti Rogatec Dobovec pri bivšem Gorenju in pa še ena v Pletarjah pred Gramoznico smer Kidričevo. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim. Še naprej.
5: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
11: In Sanja Brezočnik.
8: 11. bila ura, jutro je uradno mimo, ponedeljek pa še kar ustraja. Ampak dobro, zdaj smo že notri, prva kava je verjetno že zdavnaj za nami. Kakšen mail smo že dobili, odgovor nazaj, do kosila je še čisto malo v redu je. Dobrodošli v še enem delu našega ponedeljka. Malo bojemo spomine, pa preverjamo, koliko madov iz 80-ih še znamo na pamet. In tega znamo zagotovo. Michael Jackson, Billie Jean.

Richard Mars in Parade Hero Waiting na 80, ki, če bi lahko za 3 minute pobegnili iz ponedeljkovega dopoldneva nekam dalec stran, recimo na Japonsko, a bi, ker jaz vas zdaj peljem tja. Aneka in pa Javanese Boy, velik hit iz leta 81, se pa za tem imenom Aneka skriva škotska pevka Mary Sandeman, ki je bila predtem znana predvsem kot pevka škotske tradicionalne glasbe in potem je prišel tale komat in čist druga zgodba. Sanje brezočnih, sem z vami na 80 in tole je kot rečeno kratek oddih na Japonskem.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ja, še vedno je napoved tista, precej sonca nas čaka danes. Tu in tam bo sicer nekaj koprenaste oblačnosti, ampak načeloma bo jasno. Megla po nižinah bo tudi do kosila že izginila, na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa bom rekla precej prijetne. S tem sončkom sploh do 23 stopinj, na obali do 26.
10: Kje bi imela rojstni dan?
11: V meni sitijo!
12: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
13: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
14: Rezerviraj na minicity.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, nekaj zastojev še vedno na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, potem na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina-Starod pri naselju Tublje in Izola-Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu vas čaka na Griču pri Ridnici smer Kočevje, potem Črn-Berlingo v Brezovcu pri Rogacu na avtobusni postaji, pa v Zapogah pri Vodicah pri Gasilskem domu, v Medvodah pri križišču čez železnico, v Ljubljani ga imamo na Miheličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana-Brod smer Črnuče in dve policijski kontroli. Prva na cesti Rogatec-Dobovec pri bivšem Gorenju in pa še ena v Pletarjah pred Gramoznico smer Kidričevo. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še na prej.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
19: In Sanja Brezočnik.
9: Je po 12. bila ura in zdi Lenko Mac vse, ki imate radi bolj take mhke hite iz 80-ih. Glenn Majerus in pa Nothing's Gonna Change My Love For You. Ta komad je bil sicer napisan že nekaj let prej, ampak ta Glennova različica iz leta 87 pa ga je izstrelila med velike hite in ga naredila za eno tistih balad, ki jih prepoznaš praktično po prvih nekaj sekundah. Takole, ne. Včasih smo jih poslušali na kasetah, danes pa jih poslušamo malo glasneje in pa v službi spomin pa ostaja enak.

Dobrih 15 minut, če manjka do 12, Sanja Brezočnik, sem z vami na 80, in še vedno je ponedeljek, tle ne moram pomagati, ampak lahko vam ga pa polepšam. Tudi danes bom nekomu podelila družinsko karto za koruzni labirint v Stanežičah v Ljubljani. To je v bistvu isti, ki je bil vsa ta leta na Krtini, zdaj so ga pač prestavili in še zmeril se isto, gre za super doživetje. Labirint je velik za 4 fuzbal igrišča. Vete si predstavljati, to je res velik. Parkinga je dovolj, tudi kuški lahko grejo noter, tudi vozički lahko greste noter. Skratka, pete otroci bodo imeli res fajn in obljubim, da tudi vi. Kako do kart? Pošljite mi SMS na nič 30 200 500 in jaz kmalo nekoga pokličem. Družinska karta torej za 4 osebe. Nič 30 200 500.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Radio 180. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo više plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poelom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Popoldne bo sončno z le kašnim koprenastim oblačkom, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature tam do 26 stopinj, sicer pa okrog po Sloveniji do 23.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno predmet ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani za predorom Šentvid in pa še vedno zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Potem na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Koper in pa Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi radar na stojalu, taj na griču pri Ribnici, smer Kočevje in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
3: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
1: In tvoja najbolj kul sodelavka
12: Sanja Brezočnik.
17: Evo, povdne je tu, 12 je bila ura, ponedeljek je že na polovici prvega kroga. Če ste dopoldne že oddelali tisto najtežje, zdaj malo dvignemo energijo. Leta 82 je švedska skupina Safir izdala komad I Feel Good. Tak tipičen 80s komadič, ki te svojo energijo hitro spravi v boljšo voljo. In ker je ponedeljek, bomo verjeli na slovo.

Dobrih 15 minut čez 12 ura in prišli smo do tistega dela, ko se počasi že sprašujemo, koliko je lahko ura šele tok. Tako da zdelen komad, ki nam bo pa res dal energijo. Madonna in Papa Don't Preach iz leta 86, takrat zelo velik hit, no, navdih zam, pa je črpala iz pogovorov, ki jih je slišala okoli sebe, ampak tako naslov in zgodba sta sprožila pa kar precej debate. Ampak pustimo debate za kakšen drug dan. Zdaj samo malo nostalgije. Madonna je cole.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
9: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
10: Zlatarstvo moči.
11: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
12: Champion!
13: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
14: Ful hudo. Champion.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Je prav prijeten ponedeljek pred nami, jasno bo in sončno, mogoče kakšen oblak tu in tam. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes na obali do 26, drugod po Sloveniji od 19 do 23 stopinj.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Ja, takole imamo. Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. In zastoje na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, so pa vozila tam tudi na voznem pasu, tako da previdno. Imamo tudi en sam radar, ta je v spodnji dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku čaka in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno.
19: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Stanje
9: Sanja Brezočni
15: na Radio 1
0: 80.
16: Evo, po ena že ura, potem vzdeli še eno kavo, pa abo, pol pa bo počasi tudi čas za malce oziroma za kosilo. Super truper.
0: Da.
16: Evo, po ena že ura, potem vzdeli še eno kavo, pa abo, pol pa bo počasi tudi čas za malce oziroma za kosilo. Super truper.

0: Radio 1, 80.
1: In tvoja najboljša družba,
0: Sanja Brezošnik.
2: Včeraj je minilo 40 let od smrti Cliffa Burtona, legendarnega basista Metallike. Umrl je leta 86, star pa je bil komaj 24 let. Metallica so bili ravno na turneji, ko so imeli na Švedskem prometno nesrečo z njihovim turbusom. In v bistvu je zelo zanimiva ena podrobnost iz tiste noči oziroma noči prej. Cliff in pa kitarist Kirk sta igrala karte in se pomerila za najboljšo posteljo na avtobusu, ki jo je do takrat imel Kirk. No, Cliff je takrat dobil partijo in tudi boljšo posteljo. Nekaj ur kasneje se je zgodila prometna nesreča, v kateri pa je edini od skupine izgubil življenje. Cliff je bil eden ključnih članov Metallike v njihovih prvih letih. Njegov prepoznaven bas in pa vpliv sta zaznamovala njihove albume iz 80-ih let. Tako da na Radio 81 zdaj le še en komad iz časov, ko je bil Cliff še z njimi. Tole je Metallica in pa Fade to Black.

0: vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinstev. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Ja, takole, tale ponedeljek nam je postregel za precej lušnim vremenom. Sončno bo in jasno. To je ta kakšen koprenast oblak, ampak to je to. Ponekod na obali bo zapihala šibka burja, tam temperature do okoli 26 stopinj. Sicer pa drugod po Sloveniji od 19 pa do 23.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Radlje ob Dravi Dravograd pri Svetem Boštjanu. Tam se je zgodila prometna nesreča. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji. Pred predorom Karavanke vozila so tam tudi na voznem pasu, tako da previdno. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na Primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna, na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Gneča tudi zaradi delu Šempetru pri Gorici pri šolskem centru, tam barajo talne označbe, tako da previdno. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Goriči vasi pri Ribnici in čaka na standardni lokaciji in pa še eden v Spodnji Dragi pri Vančni Gorici pri Mostičku. To je to, srečno.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Kul družba.
13: Kul služba.
12: In Sanja Brezočnik.
14: Na Radiu 1, 80.
2: Ura je bila ena, ponedeljek je že konkretno v pogonu. Čas za malo bolj miren vstop popovdne in čeprav bomo pri tem komadu težko ostali, bolj tiho. Depeche Mode, Dolly in pa Enjoy the Silence.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul na 80-ki. Zdaj je pa malo za spremembo en komad, ki ima tak res poseben 80s občutek. Malo je skrivnosten, malo je zasanjan in to so INXS, Mystify. Michael Hutchence in pa ekipa so takrat že kar konkretno osvajali svet. Ta komad pa je postal eden njihovih najbolj prepoznavnih. In če ste zdaj ravno v tisti fazi ponedeljka, ki gledate na uro in čakate, da se kaj premakne, naj vas vse glasba malo zamoti. INXS so tole in pa Mystify. Oh.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
13: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Ja, popoldne bo sončno z kakšnim oblakom, tu in tam, ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Sicer pa temperature danes med 19 in 23 stopinjami, na obali pa do okoli 26.
16: Kje bi imela rojstni dan?
17: V Mini Cityju!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
19: Fotografiranje vodene igre, že od 17,50 evra na otroka.
20: Rezerviraj na minicity.si.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastojev imamo na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Potem dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tam tudi na voznem pasu, tako da previdno. In pa še radar imamo v Goriči vasi pri Ribnici na standardni lokaciji čaka. To pa bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
22: Pokrovitelj!
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
24: In Sanja Brezošnik.
25: Na Radiu 1 80.
15: Ja, po dveh je že, kosilo se bliža, ponedeljek pa še vedno ne popušča, ampak ni zato, če treba še malo stisam do konca šihta, pa naj bo vsej playlista taka, kot mora biti. Billy Joel tole in pa We Didn't Start Fire.

0: Lep pozdrav, živa.
1: Je živa, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
0: Lep pozdrav, top, Damir pri telefonu, taksist.
1: Kako sva?
0: Ejo, bo, dela se.
1: Dela se, a velik dela?
0: Ma je, hvala Bogu, dela je. Je, dela je. Ejo, eno misel, da delim z vami, da povem vsem parom, zakoncem, da malo spustijo ego te v razmeri, a ne?
1: Ja.
0: Pravi, in punce, in fanti, da se ne kregajo za nepotrebne stvari. Bolj, da so zdravi, da imajo kaj za pojesti, to je to. Ostalo pa že prišlo vse skupaj.
1: O, bravo, Damir, zelo ste lepo povedu tole.
0: Tako nekam misel, je.
1: A, veste, zakaj vas pa jaz kličem?
0: Ker pojed za koruzno labirint.
1: Tako res je, ob taki čudoviti misli, ki jo delite z nami, no pa absolutno si zaslužite eno orenk nagrado, a ne?
0: Ja, super, super. Hvala. Hvala, lepo zdravo.
1: Linko, lepo se imejte.
0: Čau. Ajde, čau.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji 2 leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairport zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
12: Ja, popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom tu in tam, tako da kar pojdite ven, če ste že konec službe, če še niste, pa splanirajte, tako boste konec, pa ko pridete domov, hitro ven nekam na sončko, na kakšen sprehod, zelo lep dan je pred nami. Sicer na Primorskem bo zapihala neka šibka burja, ampak temperature tam do 26 stopin, drugod po Sloveniji od 19 pa do 23.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Imamo samo nekaj zastojev na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Potem na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in pa Izola Strunjan v obe smeri in dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. So pa tam vozila tudi na voznem pasu, tako da previdno. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
16: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
0: Radio 1 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
12: Ura je bila dve in ker smo zdaj že vsi malo lačni, imam jaz eno fajn nagrado. Nekomu, ki se mi javi v SMS na nič 30 200 500, podelim XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Kličem zelo kmalu.

0: babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

Erika Armin in pa Hungry Eyes, dobrih 18 čez drugo ura. In če vam je ponedeljek že malo preveč, imam jaz delen zelo preprost nasvet. Relax, dajmo se sprostiti. Frankie Goes to Hollywood, komad, ki je bil takrat zaradi svojega provokativnega sporočila, v bistvu precej kontroverzen in so ga na BBC-u celo umaknili iz predvajanja. Ampak 80-ta so bila, 80-ta komad je preživel vse in postal klasika. Tako da, za par minut zdaj pozabimo na ponedeljek pa na šiht, a dajmo samo poslušati.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Pred nami je sončen, jasen, lepo nedeljek, tu pa tam sicer kakšen koprenost oblak. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja, ampak temperature na obali dane vse do 26 stopinj, medtem ko drugje po Sloveniji od 19 pa tja do 23.
7: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno prometna nesreča se je zgodila v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno. Obstaja nevarnost naleta, tako da zelo previdno. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Nizola Strunjan v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke, so pa vozila tam tudi na voznem pasu, tako da previdno tudi tam. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate. Srečno!
9: Pokrovitelj!
10: A misliš, da te vara?
11: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
10: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
11: Ja.
10: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
12: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
13: Obodnevi
14: in Sanja Brezovšnik.
13: Na Radiu 1
15: 80.
6: Je zdaj pa ponedeljek reže čez polovico, tako da zdaj gre samo še na vzgor. Če ste v službi, držimo skupaj še malo in bo samo še spomin.

0: Dobar dan, Leja pri telefonu.
1: Živo, Leja, Sani Brezočnik tukaj, Radio 81.
0: O, zdravo, zdravo.
1: Živjo, kako si?
0: Ja, zelo dobro, ravno delam, pa sem poslušala vaš radio.
1: Aha, in se ti je zluštal enega puhanga piščanca, a ne da?
0: Točno tako.
1: A vidiš, jaz znam po telefonu, misli, brat.
0: Ja, lepo vas je slišati, ne?
1: Ne, tako. Leja, evo, jaz sem zate XXL piščanca v gostilni Maček, je pa za štiri osebe, tako da ko moče kakšno družbico zraven vzameš.
0: Oh, najlepša hvala. Moja sestra je ravno včeraj rodila otroka.
1: Oh, in pa si teta.
0: Ja, tako da bomo šli praznovati.
1: The best. A si prvič teta?
0: Ne, zdaj je že tretjič.
1: No, ampak v redu je, vsakič je zelo posebno pa magično, ne?
0: Točno tako.
1: Evo, super, pote pa kar pri mačku lahko malo proslavil.
0: Ja, res, tako da izjemno, najlepša hvala. To je res super, hvala, čau, čau.
1: Evo, danes smo razveselili Leo, jutri še nekoga izmed vas in mogoče prav tebe, tako da daj se že kar zdaj prijavi z SMS-om na nič 30 200 500.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček te reši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Boj.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Predel pionirski.
3: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
4: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno dvakrat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 €, bencina pa 1,99 €. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Zelo stanovitno vreme danes in v prihodnjih dneh, tako kot smo imeli danes, bomo imeli tudi vse do konca tedna sonce, jasno, nekaj jutranje megle. Sicer pa trenutne temperature tudi prav prijetne. Žalec, Ljubljana in Šmarješke Toplice 22, Brežice, Črnomelj, Maribor in Izola 23, v Lendavi 24 stopinj, Nova Gorica pa prijetnih 26.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Dobar dan tudi na popoldanske ceste. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, Štajerska avtocesta v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan, tam v obe smeri zaradi del. Dva dobra kilometra zastoja tovornih vozil sta na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Kravanke, vozila pa pozor stojijo tudi na voznem pasu, zato tam zelo previdno. In še ena radarska kontrola. Na Gorenjski avtocesti vas čaka iz nadvoza med Lescami in galerijo Moste. Bodite previdni v obi smeri. Srečno in varno vožnjo nič 80, 22, 55. Hvala, ker nas opozarjate.
8: Pokrovitelj.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
8: Ja.
9: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
3: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
10: Dobar dan in lepo povdan, pa seveda tudi uspešen začetek novega delovnega tedna, draga družba. Igor sem z vami v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v daljnem letu 1952. Na današnji dan je bil rojen Andy Ward iz britanske rock zasedbe Marillion. Oni so imeli ena, dva taka malo večja hita, recimo Lavender in pa tale iz leta 1985, ki ga zdaj le slišimo, Kaylee.

V rubriki 3 ob 3 smo in spomnili se bomo ameriške pop-rock pevke Jennifer Rush. Rodila se je na današnji dan leta 1960. Imela je kar nekaj uspehov v 80-ih letih, sploh z več milijonov izvodov prodano The Power of Love, katero je napisala in izdala leta 1984. Jennifer, voščimo vse najboljše in slišimo jo v omenjeni skladbi.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa kot zanimivost še v letu 1967, ampak je zadeva povezana s Frankom Zappo, ki je ustvaril tudi v 80-ih, seveda z 80-ih skladbo tudi slišmo, Bobija Browna. Frank in njegova žena Gail sta rodila prvega otroka, hčiro z imenom, precej zanimivim imenom, Moon Unit Zappa. Lunina enota ali pa lunarna enota Zappa. Tradicijo sta potem nadaljevala tudi z drugimi otroki, ki so bili verjetno polkar malo šikanirani v šoli, pa tarča raznih zbadljivk. Poleg Moon Unit sta poimenovala sina, ki sta ga dobila leta 1969, Dweezil, potem naslednjega Ahmed Emuka Rodan Zappa in pa na koncu še diva Muffin Zappa. Kaj tukaj reč, ne? Ja, bil je tale mal poseben, tale Zappa.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
9: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
17: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
18: Zelo stanovitno vreme danes in v prihodnjih dneh, tako kot smo imeli danes, bomo imeli tudi vse do konca tedna sonce, jasno, nekaj jutranje megle. Sicer pa trenutne temperature tudi prav prijetne. Žalec, Ljubljana in Šmarješke Toplice 22, Brežice, Črnomelj, Maribor in Izola 23, v Lendavi 24 stopinj, Nova Gorica pa prijetnih 26.
19: Kje bi imela rojstni dan?
20: V Mini Cityju!
21: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
22: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
23: Rezerviraj na minicity.si.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Lep pozdrav na ceste. Na cesti Pesnica-Hoče se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Oviran pa je promet tudi na Štajerski avtocesti na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Novim Jaršam, prav tako zaradi prometne nesreče. Pojdimo k zastojem. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Zaloške proti Domžalam, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju in na cesti Kozina-Starod pri Tubljah. Zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 3 km vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Dve radarski kontroli. Radar je postavljen v Ločici ob Savini na avtobusni postaji, merijo proti Polzeli in pa na Gorenjske avtocesti iz nadvoza med Lescami in galerijo Moste. Bodite tam previdni v obe smeri. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Pokrovitelj.
1: A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
1: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Navdih.
1: Krasen dan in lep pozdrav, spoštovane, spoštovani na Radio 180. Zdaj je pa Tina Turner z nami in pesem The Best. A veste, kaj je bilo s Tino povezanega na današnji dan? Dobila je svojo ulico. V bistvu State Highway 19 so poimenovali oziroma preimenovali v Tina Turner Highway. To je bilo v njenem rojstnem kraju, Nutbush. Do 17. leta je namreč živela v tem kraju. To se pa zgodilo pred natanko 24 leti. Tako da, če boste kje v Memphisu, le zapeljite se po Tina Turner avtocesti. Avtocesti.

Madonna in La Isla Bonita, ko jo mi mahamo do Kate Bush in do leta 1985. Na današnji dan je prišel njen drugi album Hounds of Love na prvo mesto britanske lestvice albumov. To je že njen drugi številka ena album, gor so bile pa legendarne kot so Hounds of Love, The Big Sky, Cloudbusting in pa seveda tale, ki jo zdaj tudi zavrtim, Running Up That Hill. Album je bil nominiran za Brit nagrado za najboljši britanski album, pa za najboljšo britansko žensko pevko in za najboljšo singlco za pesem Running Up That Hill. Dajmo slišati.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90-odstotni popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Če bo trajala ta jesen, potem se nam obeta res dolga, lepa, topla jesen. V tem trenutku temperature Prebold 23, enako za Ljubljano in Maribor po 23, Lucija in Metlika 24 stopinj, v Lendavi pa 26. Dokaj sončno vreme se bo nadaljevalo, jutra meglena, ampak potem pa lepo, prijetno sonce.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80-ta.
17: Pestro dogajanje na slovenskih cestah zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Polskavo previdno. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Poglejmo še zastoje. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter naprej pred Postojno. Na cesti Kozina-Starod pri naselju Tublje prav tako zastoj, pa 3-kilometrski zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. Poglejmo radarski kontroli v Žlebiču, meri proti Ribnici in pa radar v Ločici ob Savinju na avtobusni postaji proti Polzeli. Srečno in varno vožnjo, nič 80-22-55, hvala, ker sodelujete.
3: Pokrovitelj.
21: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
21: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Radio 1.
24: 80.
25: In Igor Kukovec.
14: Krasen dan in lepo povdan, spoštovane, spoštovani na Radio 1.80. Novice so za nami, zdaj le pa pred nami odlična glasba. Kenny Loggins prihaja. ABBA in pa UB40 prvi v nizu, I'll be your baby tonight.

Dionne Warwick in pesem Heartbreaker. Slovenske gore obiskuje vse več tujih planincev. Z njihovim številom pa naraščajo tudi izzivi za gorske reševalce. Nepoznavanje terena, zanašanje na nezanesljive aplikacije in vpliv družbenih omrežij lahko obiskovalce hitro spravijo v nevarnost. Ko se znajde v težavah, pa je pomembno, da s klicem na pomoč ne odlašajo, pravijo reševalci. Statistika kaže, da je vsak drugi rešeni tujec. Ja, ok, sem mene pa bolj skrbi to, da je pa vsak prvi rešeni Slovenec.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Če bo trajala ta jesen, potem se nam obeta res dolga, lepa, topla jesen. V tem trenutku temperature Prebold 23, enako za Ljubljano in Maribor po 23, Lucija in Metlika 24 stopinj, v Lendavi pa 26. Dokaj sončno vreme se bo nadaljevalo, jutra meglena, ampak potem pa lepo, prijetno sonce.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: In opozarjamo vas na nekaj prometnih nesreč, ki so se zgodile na slovenskih cestah. Zaprta je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj, v križišču s Spodnjo Polskavo se je zgodila prometna nesreča. Zaradi prometne nesreče je še vedno promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici in pa oviran promet tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri Celja zaradi prometne nesreče. Imamo še dve radarski kontroli in sicer samo še ena je ostala v Žlebiču pri proti Ribnici meri. Če pa vi opazite še kakšno, pokličite na 080-22-55. Srečno.
1: Pokrovitelj.
2: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Radio 1.
6: 80.
7: Super časi, super glasba.
5: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Lep pozdrav, dobar dan, družba, Igor Kukovec z vami, Toto Kotunjo pa prav tako. In pesem Serenata. Po treh se bomo pa mi malo do Briana Adamsa odpravili na današnji dan je bil posvečen. V kaj? Kaj je dobil? Mogoče v svetnika? Tako daleč ni. Vam izdam po treh.

MC Hammer na Radio 81, tako gremo v leto 1991, na današnji dan, so v Kanadi Kanačanu Brianu Adamsu dali nagrado. Kanadski red in red Britanske Kolumbije. Častni naziv, ki ga prejmejo osebe, ki so za Kanado veliko naredile, za njeno prepoznavnost, kulturo in tako naprej. Sicer to nagrado ne podeljujejo kar tako levo-desno, ne razmetavajo z njo, so zelo skrbni, mogoče kot informacija, to nagrado je prejel tudi Leonard Cohen in pa člani zasedbe Rush. Mi pa bi morali Brianu podeliti tudi kakšen slovenski orden za zasluge, zato da sploh pride v Slovenijo, on je kar eden obiskovalec slovenskih odrov, kar je pa lepo videti na eden redkih. Dajmo ga slišati v skladbi Cuts Like a Knife. Slišite ga pa lahko decembra uživo, ko smo že pri njemu na en oglašanju v Sloveniji. V Stožicah bo imel nastop.

0: Elitna trgovina z vijaki. Kam D.O.O. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo Močnik. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: Tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so ponoči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdanji skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, trenutne temperature pa v Šoštanju 21, Novo mesto 22, po 23 v Ljubljani, Mariboru, na Kozini in Poljčanah, Murska Sobota in Metlika 24, 27 pa že za Novo Gorico.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lepo zdrav tudi na ceste, kjer vlada kar kaotično stanje, vsaj kar se zastojev tiče. Na Dolenjski avtocesti stojimo proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Na Primorski avtocesti se stoji proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter naprej pred Postojno. Zastoj tudi na lokalni cesti Kozina Starod pri naselju Tublje, pa nekaj kilometrski zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. Radarske kontrole čakajo vas na Gorenjski avtocesti, merijo iz nadvoza v Naklem, previdno tam v obe smeri in pa še en radar na Štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Srečno, varno vožnjo, predvsem pa nogo s plina.
12: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
14: Z vami je
15: Igor Kukovec.
14: Na Radio 1, 80.
8: Živjo in lep dan, kljub temu, da je ponedeljek, vse popovdan, nekaj malega čez peto je že. Večina že itak konc službo. Jaz še imam eno urco, pol pa na juriš, ne vem, nekaj pojest. Bonnie Tyler je naslednja, Holding Out for a Hero. Potem pa do Madone in do leta 2002, ravno na današnji dan, so eno zadevo razglasili in gospa je bila na prvem mestu. Kje, kaj, kako, to izveste pa čez par minut.

Hold on, Wilson Phillips. Gremo v leto 2002. Na današnji dan so namreč na videoprogramu VH1 75 tisoč glasbenih oboževalcev vprašali, katera je najboljša pevka vseh časov. In Madonna je bila tista, ki je bila največkrat omenjena. Na prvem mestu torej. No, potem fani so bili mečkan jezni, ker je bila Kylie Minogue druga. Namreč mislili so, da bo katera izmed res tistih klasičnih vokalov, recimo Diana Ross, ki je končala na 12. mestu, ali pa Annie Lennox pred Kylie, na 14. mestu je bila Annie, pa še eno, ki smo je danes že omenjali, Kate Bush je bila pa na 10. mestu. Ampak ja, kar se pa prvega mesta tiče, pa jaz mislim, da tukaj ni kaj debatirati. Madonna, zasluženo. Who's That Girl? Pa je naslednja pesem.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira.
9: V Teatru mengaš 1. oktobra.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.000.

0: Vse to in še več. En grad, mnogo doživetij. Ljubljanski grad, pikasi.
1: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, trenutne temperature pa v Šoštanju 21, Novo mesto 22, po 23 v Ljubljani, Mariboru, na Kozini in Poljčanah, Murska Sobota in Metlika 24, 27 pa že za Novo Gorico.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V Mini Cityju!
4: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
5: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Popoldanski zastoj se počasi umirjajo, imamo jih le še na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami v delovni zapori in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Imamo pa nekaj ovir na cestah in sicer na Primorski avtocesti in na počasnem pasu med Uncem in Postojno proti Kopru je pokvarjeno vozilo, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam in pa na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Kranju. Poglejmo še radarski kontroli, čakata vas na avtocestah in sicer Gorenjski. Merijo iz nadvoza v Naklem, previdno v obe smeri in pa tudi na Štajerski avtocesti radar na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Srečno, varno vožnjo, predvsem pa noko splina.
8: Pokrovitelj.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1, 80.
12: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
13: Dobar dan, lepo pozdravljeni, Radio 1 80, Igor, vaša družba. Eno zadevo imam, no, glasbeno željo. Nič 3, nič 200, 500. Če bi radi kaj po vašem izboru, pol je to prava številka z SMS-e in po treh nekomu uresničim to glasbeno željo. Zdaj lepa status quo in Indie Army Now.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Tvoje 80-ta so na vrsti. Erika nam je pisala na 030-200-500 in si zaželela pesem od Spandau Ballet True in pozdravlja svojega Lubeta. Tako piše, žal imena ni, ampak sej že on ve, no. Skratka, od Erike Lubet, evo, to je zate. Spandau Ballet in True. Če imate tudi vi kakšno glasbeno željo, jo komu posvečate, imate kaj za sporočiti, 030-200-500.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Pustite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah nas bodo ob polnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 76 centov. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal evro in 93 za liter. Za 50 litrov bomo po novem odšteli dobre 4 evre manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Zaradi stavke javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000krat in skupaj prekolesarili več kot 11000 km. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170%.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: Sonce smo imeli danes, sonce bomo imeli tudi jutri in kot napovedujejo prognostiki, tudi do konca tedna. Zjutraj nas lahko preseneti megla, vse ostalo pa bo prijetno. In s takimi temperaturami tudi jutri, kot so bile danes. Na Bledu v tem trenutku 20, Šentjernej 21, v Ljubljani, Mariboru in Kamniku 22, Murska Sobota, Koper in Krško 23, v Novi Gorici pa prijetnih 26 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
9: Promet na slovenskih cestah se trenutno umirja brez večjih posebnosti. Zastoje ostajajo le še na štajerski avtocesti v smeri Celja, med Ljubljano in Domžalami v delovni zapori in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radarska kontrola, še ena, je tukaj, vas čaka na gorenjski avtocesti, mirijo pa iz nadvoza v Naklem, previdno tam v obe smeri. Karkoli novega opazite na cestah, dobrodošli, še vedno lahko kličete na nič 80 22 55.
13: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
12: Dober večer na ceste. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami še vedno ustraja nekaj zastoja pred delovno zaporo v smeri Celja. Na cesti Kozina-Star od Pritubljah je prav tako zastoj in pa na cesti Izola-Strunjan v delovni zapori tam nekaj majhnega zastoja v obe smeri. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet pred Šentrupertom proti Ljubljani. Ostalih posebnosti za enkrat ni. Sporočajte, če jih opazite. Nič 80-22-55. Srečno vožnjo. Sonce smo imeli danes, sonce bomo imeli tudi jutri in kot napovedujejo prognostiki tudi do konca tedna. Zjutraj nas lahko preseneti megla, vse ostalo pa bo prijetno. In s takimi temperaturami tudi jutri, kot so bile danes. Na Bledu v tem trenutku 20, Šentjernej 21, v Ljubljani, Mariboru in Kamniku 22, Murska Sobota, Koper in Krško 23, v Novi Gorici pa prijetnih 26 stopinj.
13: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Dobro večer na ceste. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami še vedno ustraja nekaj zastoja pred delovno zaporo v smeri Celja. Na cesti Kozina-Star od Pritubljah je prav tako zastoj in pa na cesti Izola-Strunjan v delovni zapori tam nekaj majhnega zastoja v obe smeri. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet pred Šentrupertom proti Ljubljani. Ostalih posebnosti za enkrat ni. Sporočajte, če jih opazite. Nič 80-22-55. Srečno vožnjo.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Champion!
11: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Še zadnjič danes, lep dobro večer z krasnimi obeti tudi za jutrišnji dan, ko pričakujemo sonce. Morda zjutraj po kakšnih kotlinah megla, ampak... Sicer čez dan veliko, veliko sončka in podobne temperature, tako kot so bile danes. Danes dan zaključujemo s sledečimi temperaturami. V Semiču 19, Dolinske Toplice, Ljubljana in Maribor 20, v Radencih 21 stopinj, Izola 23, Šempeter pri Novi Gorici pa še vedno prijetnih 24.
18: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Dobro večer tudi vsem ponedeljkovim voznikom, ki zaključujete dan na cestah, ki so precej mirne v tem trenutku. Nekaj zastojale še na cesti Kozina Star od Pritubljah, ostali promet pa poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Prav tako ne opažate radarskih in policijskih kontrol, naj tako tudi ostane. Mirno noč v tale ponedeljek in srečno pot v torek.
0: Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Samo še na tržnico skočim, pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Zvit gležen za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
9: Radio 1 80.
10: But you can say baby.
11: Super časi, super glasba.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: delovnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
8: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni Pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Radio 1, 80.
14: Super časi, super glasba.
15: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: pustite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Samo ljubezen. Na Radio 1, 80.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.